0: U području Srebrenice se nalazilo između 300 i 400 pripadnika UNPROFOR-a, budući da je oko 150 njih bilo na dopustu. U međuvremenu su vršeni veliki pritisci od strane porodica u Nizozemskoj nizozemski vojnici napuste to rizično područje Srebrenice i dogovorena je zamjena nizozemskog bataljona sa ukrajinskim snagama koja je planirana za sredinu jula 1995. godine. Međutim, napad na Srebrenicu je započeo 6. jula i došlo je do postepenog zauzimanja osmatračnica Ujedinjenih nacija, tako da su se trupe UNPROFOR-a nizozemskog bataljona koje su se nalazile na tim osmatračnicima predale pripadnicima Vojske Republike Srpske i oni su transportovani u Bratunac gdje su držani kao potencijalni taoci tokom pada Srebrenice.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Republici Bosni i Hercegovini tema su izlaganja doktora Almira Grabovice. Rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada fokusiranog na dokumentovanje zločina počinjenim nad civilnim stanovništvom.
3: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovečnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu rezultirala je brojnim teškim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih djela.

0: veći značaj za razvoj međunarodnog krivičnog prava. Analiza ovih predmeta pokazuje da su njemački sudovi bili spremni procesuirati najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja, da je njihova sudska praksa značajno doprinijela razvoju koncepta univerzalne jurisdikcije i jačanju međunarodnog humanitarnog prava, te da nacionalni sudovi mogu imati važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti kada međunarodni sudovi nisu u mogućnosti procesuirati sve počinioce. Posebno je značajno što su njemački sudovi među prvima u nacionalnoj sudskoj praksi utvrđivali postojanje genocida u vezi sa zločinima počinjeni nad Bošnjacima, i to nezavisno od postupaka koji su kasnije vođeni pred međunarodnim sudovima. Njihove presude predstavljaju značajan historijski, pravni i naučni izvor za razumijevanje karaktera međunarodnog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Na kraju se može zaključiti da su presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini imala izuzetan značaj kako za procesuiranje odgovornih pojedinaca, tako i za razvoj međunarodne krivične pravde. Predmeti Nikola Jorgić, Maksim Cukolović, Đurađ Kušlić i Novislav Đajić pokazali su da nacionalni sudovi mogu imati ključnu ulogu u sankcionisanju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čak i kada su ta djela počinjena izvan njihovih državnih granica. Istovremeno, ove presude doprinijeli su očuvanju historijske istine o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini i potvrdile da borba protiv nekažnjivosti predstavlja zajedničku obavezu međunarodne zajednice. Iskustvo njemačkog pravosuđa stoga ostaje važan primjer dosljedne primjene međunarodnog prava i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih međunarodnih zločina.
1: Konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, organizovana je povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, sa ciljem udavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju i dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića Aminar Izvanbegović Đuvić naglašava da je institucionalna i civilizacijska odgovornost svih naučnih i javnih djelatnika govoriti istinu o počinjenim zločinima tokom agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.
2: Ovom konferencijom željeli smo obilježiti 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice kao doprinos afirmaciji naučne istine, historijskih i sudskih utvrđenih činjenica, očuvanju historijskog pamćenja, kao i zaštititi dostojanstvo žrtava genocida, odajući počast njima i njihovim porodicama. Konferencija je okupila eminentne domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake iz oblasti proučavanja genocida, međunarodnog prava i kulture pamćenja, koji će kroz 4 panela danas zorno pokazati nužnost dokumentiranja, istraživanja i suprotstavljanja negiranju i relativizaciji genocida i drugih zločina protiv čovječnosti, nužnost predstavljanja i očuvanja istine o genocidu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu, kao i historijske, društvene, psihološke, kulturne, pravne i druge posljedice najstrašnijeg i najbrutalnijeg zločina nad civilima nakon Drugog svjetskog rata u Evropi i jednog od najprepoznatljivijih simbola genocida u svijetu. Svim institucijama i pojedincima koji predano rade na istraživanju okolnosti i posljedica genocida treba odati priznanje. Konferencije, naučni skupovi, umjetnički programi, a posebno uspostavljanje stalnih obrazovnih programa u okviru školstva od vitalnog su značaja za obrazovanje mladih i budućih generacija, jer istina o počinjenom genocidu u Srebrenici i drugim zločinima stub je izgradnje zdrave i budućnosti ove zemlje. Glas i napori istraživača, naučnika, umjetnika, književnika, aktivista, a iznad svega glas preživjelih Srebreničanki i Srebreničana mora se čuti.

napadom, kao što će komandovati i onim dvije godine kasnije, jula 1995. Toga dana, 16. aprila, Mladić i njegovi četnici nisu ušli u Srebrenicu, zato što mu to nisu dozvolili naši borci, a onda i zbog toga što je od sljedećeg dana na snagu stupila rezolucija UN-a kojom je Srebrenica proglašena zaštićenom zonom. Spašeni smo. Ne vjerujući sopstvenim očima i ušima, ponavljali smo dan i noć. Spašeni smo.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: 100. godine prije nove ere rođen rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar. Nakon pobjede suparnika postao diktator Rima. Ubijen u zavjeri pristalica republikanskog uređenja u Senatu 15. marta 44. godine prije nove ere na vrhuncu moći. Njegovi zapisi iz galskih ratova spadaju u remek dijela stare rimske književnosti. Francuski astronom Jean Picard umro je 1682. godine. Prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. 1679. godine pokrenuo i astronomski almanah.
3: Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio en Corse le 15 août 1769 avec le nom de baptême Napoléon Buonaparte.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 novo identificiranih žrtava genocida u Srebrenici u julu 1995. Hiljade građana, domaćih i stranih zvaničnika te predstavnika međunarodne zajednice odale su počast žrtvama i poslale poruke da istina, pravda i kultura sjećanja ostaju temelj borbe protiv negiranja genocida. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručeno je s komemorativnog skupa za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995. Američka vojska saopćila je da je u trećem ovosedmičnom talasu napada na Iran pogodila 140 vojnih ciljeva, što je reakcija na prethodni napad na trgovački brod u Hormuškom Moreuzu. S druge strane, Iranska islamska revolucionarna garda istovremeno je objavila da je ispalila hitac upozorenja prema jednom brodu i proglasila ovaj plovni put zatvorenim. Oman je jučer dao preliminarni prijedlog o upravljanju rutama u Hormuškom Moreuzu. Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja utrke Sarajevski cener doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. Od 19.45 do 22.15 na pojedinim gradskim saobraćajnicama bit će uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener će okupiti više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, potvrđujući status jednog od najznačajnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiše ili lokalni pljuskovi zabilježeni su u Hercegovini te istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Temperature u 8 sati. Sokolac 12 stepeni, Ivan Sedlo 15, Livno Sarajevo 17, Bugojno Jajce i Srebrenica 18, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina, Sanski most i Trebinje 20, Banja Luka, Mostar i Neum 21, te Bihać, Doboj i Gradačac 22 stepena. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Srebrenički inferno. Potresni oratoriji u spomen na žrtve genocida u Srebrenici. Reportaža.

0: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, vijesti dana. Obilježena 30.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u Drenovcu kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen. Na rujištu su gorili šuma i rastinje. U Gornjem Zaliku gorili su trava i nisko rastinje, kao i na lokalitetu Potporim Vrelo-Herceg. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru bio je dobar, dok je na Ivan Sedlu ocjenjen kao odličan. Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. U konkurenciji više od 400 takmičara iz 94 države, svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su učenici sarajevskih gimnazija Alen Abdibegović, Bakir Širbegović i Samil Ribić, zatim Vuk Janković iz Trebinjske te Stefan Maletić iz Banja Lučke gimnazije. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti usled eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Od ovih mjera izuzeta su plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama. Teheran

0: ponavljam da izgrađena je u Istanbulu svoje vrijeme bila bi jedna od najvećih i najljepših džamija Osmanskog carstva.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: I tako stižemo do druge adrese, Turbe Gazi Husrevbega, Harem Begove džamije iz Sarajevo. Gazi Husrevbeg je, kao što smo čuli, preminuo u junu 1541. godine. Prema istorijskim izvorima umro je na povratku iz vojnog pohoda u Crnoj Gori. Prema narodnom predanju, nakon što je poginuo u Crnoj Gori, njegovi vojnici su zbog velike udaljenosti i ljetnih vrućina morali izvaditi njegove unutrašnje organe, drob, i sahraniti ih na lokalnom uzvišenju, takozvana hođina glavica, kako bi njegovo tijelo mogli prenijeti i ukopati u Sarajevu, gdje je bila i njegova želja. Legenda kaže da je po tom događaju čitavo to crnogorsko pleme i regija dobilo ime Drobnjaci, što je upisano i u zvaničnu biografiju kao mjesto pogibije Gazi Husrevbega. Sahranjen je u monumentalnom turbetu mauzoleju koji je još za života podignuo u dvorištu svoje džamije. Pored njegovog turbeta nalazi se i manje turbe u kojem počiva njegov bliski prijatelj i prvi upravnik njegovog vakufa Murat Beg Tartić. Ima nešto duboko poticajno u toj činjenici da je Husrevbeg upravo tražio da počiva tamo gdje je želio biti, nedaleko od Sarajeva, ne na sultanovom gradu, ne u Carigradu, ne u rodnom Serezu, nego baš u Sarajevu, u haremu džamije koju je sagradio, u gradu koji je stvorio. Turbe je skromno, dostojanstveno zdanje, pokriva ga niska kupola, a kamena ploča nad mezarom nosi klesane natpise i onu poruku koja i danas steže prsa. Neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg pada. Ali ono što turbetu daje posebnu toplinu jeste susjedstvo. Pored Husrevbegovog turbeta počiva je turbe Muratbega Tardića, ratnog zarobljenika, hrišćanina kojeg je oslobodio iz ropstva, učinio ga vojvodom i koji mu je do kraja života bio odani pratilac i iskren prijatelj. Pomislite, 16. vijek, Beg i njegov prijatelj, nekad zarobljenik, nekad rob, a na kraju slobodan čovjek, leže jedan pored drugog vjekovima. Ta slika govori više o Husrevbegovom karakteru nego bilo koja historijska hronika. Bio je čovjek koji je prepoznavao vrijednost čovjeka, bez obzira na porijeklo, na vjeru ili status. Sarajlije danas dolaze k ovom turbetu, dolaze da se poklone, da se zamisle, da zahvale, i u toj tišini harema, između starih muraba i cvijeća koje neko uvijek ostavi, živi duh čovjeka koji je Sarajevo oslikao po mjeru svojih snova i po mjeri naših potreba i danas živi. Stižemo i do treće adrese, Gazi Husrevbegova biblioteka, također u samom srcu Sarajevske baščaršije, vrlo blizu monumentalne džamije, uz vjekovnu medresu, ponosno stoji Gazi Husrevbegova biblioteka. Ona nije samo zgrada ispunjena policama i knjigama, ona je memorijski kod Bosne i Hercegovine, ona je čuvar pisane riječi dugi niz godina, a sve je počelo daleke 1537. godine. Gazi Husrevbeg, vizionar i najveći dobrotvor u istoriji Sarajeva, u svojoj čuvenoj zakladnoj povelji za gradnju medrese ostavio jedno posebno naređenje. Zapisao je: ostatak novca od gradnje neka se upotrijebi za kupovinu dobrih knjiga koje će se koristiti u pomenutoj medresi, da ih čitaju oni koji će se baviti naukom i da iz njih prepisuju oni koji se bave naukom. Nauka, riječ koju ponavlja dva puta u ovom tekstu, ove vizionarske riječi položili su kamen temeljac biblioteci koja je postala prva i najstarija javna ustanova ove vrste na čitavom Balkanu. Danas je u njenim trezorima pravo neprocjenjivo blago. Preko 100.000 kodeksa, rukopisa, štampanih knjiga, periodike, dokumenata na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Najvredniji dio fonda čine unikatni orientalni rukopisi. Najstariji među njima

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KR. Ušteda do 540

A u tišini ispod bijelih nišana, u Srebrenici, u memorialnom centru Potočari simbolično, djeca Srebrenice, potomci žrtava genocida, kroz stihove i ovog 11. jula dozivaće svoje ubijene

Realizaciju emisije potpisuju Branka Ilić, snimateljka tona, Lamija Šefer-Mačković, muzička urednica, a urednica i voditeljica Arjena Tafrova.

0: umjetnost.
1: Izložba Svjedoci bosansko-hercegovačkog umjetnika Nusreta Pašića otvorena u okviru Varm festivala po prvi put u Sarajevu. Predstavlja izbor od 7 Pašićevih radova nastalih tokom opsade Sarajeva i jedan neposredno nakon rata 1992-1995. Skulpture, objekti i instalacije međusobno kreiraju prostor ličnog iskustva i kolektivnog pamćenja koje svjedoči uništenju, ali i postojanju umjetnosti uprkos ratu. Izložba je otvorena u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, a obuhvata 7 radova koji su nastali tokom rata i vitraž koji je prvi put izveo na izložbi Event Horizont u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu 1996. godine. Nusret Pašić dugogodišnji je profesor Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za slikarstvo. Bio je prodekan u periodu od 2002. do 2005. godine i dekan od 2007. do 2011. Jedan je od osnivača Obala Art Centra i autor izložbe Svjedoci.

0: Uz prozna i poetska djela o ratu i genocidu u Srebrenici pojavilo se i jedno dramsko ostvarenje. Drama Almira Bašovića Priviđenja iz Srebrenog vijeka, tekst koji je svoju preizvedbu imao u Narodnom pozorištu Sarajevo 2003. godine u režiji Stevana Bodrože.
1: Kako da živim u zemlji gdje se noga spotiče o nesahranjene kosti mojih najbližih?
2: Gdje su? Govori. Govori gdje su?